ساتھیوں بتائیے گا ذرا کہ اگر آسمان کا ایک تارا آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کر دے تو وہ خواہش کیا ہوگی؟ ذرا بتائیے۔ تو جب ذکر آسمان کا چلا ہے تو ہم بھی ذرا دیکھیں کہ کون ہے وہ فرشتہ جو ہمیں پیار کا سبق سکھانے کے لیے اوپر سے آیا ہے۔